Awurade wi ase ni bibi ati pamme. Awurade ase ni bibi ati pamme. Owade ma ba bo nyina. Awurade ma pura bo ni bo nyina so. Awurade so wo wo. Awurade